0: moja.
1: Connect the fair.
0: Hey, yes, moja. Nanka yeye de dem fikire nso kan yeno han. Enna yensu timi gina nipa nem ka wa urade asante. Hey, moja wa yim. Message.

Marichi wa Kavari Adofunu Angwa Yesu Moja Ni Mese Moja Ni Mo Ora Yesu.

Mira, babe, abakama nsamenye ne bezi nkwa mwanchari biyara. Nama mpiwa kisaman kanchuwa de 3P garlic mixture. Oyemo, papa. 3P. Iye besi abene buhunsa ubiyara tsewasa ma. Ebe. Awadenya 3P. Iye bengenu swanche ni ibu no toto toto. Eti da swanche zewe kwa teaspoon krupe nya. Nabiyan wa iyar afai. Awadenya 3P. Aye.

Connect 97.1 ya kwa na ya sanaba minu kese seke ya msoro na mkeche cha ude nda msabaka King's Group ufuma ebedi mkwamo ati da yami aduma etina kana ya bono mpanamai sana wa special package.